کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبدھ ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پرچھائی دھند چھٹ گئی۔